0: Привіт, з вами Друга ріка. Я Валерій Харчишин на Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Наталка Карпа, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Олег Скрипка для вас і тільки для вас. Юкі Радіо.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
3: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. Вміст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
4: Ви, це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
5: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
4: що відповідають нашим високим стандартам якості.
5: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
4: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
6: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

седое солнце и внутренней батарейки, на арене з'являється Юкі Радіо. Знамо в тому знімає, як рукою. Юкі Радіо.

0: та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events.
1: А що для вас улюблене? Те, що не міняють, те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
0: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади. Всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

найкращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

Що ти забув, що хотів сказати? То ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: це гурт «Казка». Слухайте наші нові пісні на Юкі Радіо.
1: Привіт, це Піано Бой на Юкі Радіо.
2: В ефірі Юкі Радіо. З вами Тарас Чубай.
3: Юкі Радіо.

культурний вечір з Юкі Радіо. З нами в тому знімає «Як рукою» Юкі Радіо.

0: щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: З дитинства це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
3: Медики на нуль, медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
5: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Ми там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.
1: Просто виділяєш чати, навіть якщо тисне біль, ти продовжуєш мовчати, щоб не бачити себе більше.

0: Юкі Радіо. Реклама.
1: Вей – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
2: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
1: що відповідають нашим високим стандартам якості.
2: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
1: Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Фонд Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту Дзідзьо. Вперше за 10 років в США з хітами

0: Василина, вихідний, павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events.
1: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
0: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Авторуха – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту «Б» в гарному настрої. «Юкі Радіо» – генератор невипадкової, а кращої музики в твоєму авто. «Юкі Радіо» –

0: Мене звати Альоша, і ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Привіт! Мене звати Іван Наві, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Привіт, я Олег Собчук, вокаліст гурту Sky. Слухай найкращу якісну українську музику на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

вечір на Юкі Радіо. Ми там, де ви є. Юкі Радіо – кращий провідник із роботи додому.

0: щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців
3: в тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
4: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Юкі Радіо. Реклама.
1: Фонд Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту Дзідзьо. Вперше за 10 років в США з хітами

0: Василина, вихідний, Павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events. Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла у нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
1: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.
1: Дорогами станем я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі,

0: Мене звати Тарас Тополя і гурт «Антитіла», а ви слухаєте «Юкі Радіо».
1: Хлопці та дівчата, ви слухаєте пісні групи «Літай» на «Юкі Радіо». Привіт, з вами гурт «Фіолет» на «Юкі Радіо». Слухайте якісну українську музику.
2: «Юкі Радіо».

Кожний вечір з Юкі Радіо. З нами в тому знімає, як рукою. Юкі Радіо.

0: тижня. Щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
4: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
3: що відповідають нашим високим стандартам якості.
4: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
3: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Бруклін, Нью-Йорк, 11223 та 300 Фармінгдейл Роуд, Фармінгдейл, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
5: Бруклін з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
3: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: радіо. Реклама.
1: А що для вас, улюблене?
0: Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців
2: в США. Тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events.

0: поколічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
1: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: радіо. Радіо номер один для українців. Для українців.
1: Привіт, мене звати Юлія Саніна, і я солістка гурту The Hard Kiss. Слухайте наші пісні на UK Radio.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Energy Radio.
1: З вами Бакун. Слухайте якісну українську музику лише на Юкі Радіо.
2: Це культова група Пацик із Франика на хвилях Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

0: це гурт Казка. Слухайте наші нові пісні на Юкі Радіо.
1: Привіт, це Піано Бой на Юкі Радіо.
2: В ефірі Юкі Радіо. З вами Тарас Чубай.
3: Юкі Радіо.
0: Привіт, мене звати Наталка Карпа, і ви слухаєте Юкі Радіо.

0: за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.
1: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
0: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди...
3: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Private Events – потужний організатор твого свята. UK Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
1: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
2: Вже перше, чого ти торкаєшся в оселі – це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
3: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
2: що відповідають нашим високим стандартам якості.
3: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
2: Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для

0: Мене звати Тарас Тополя і гурт «Антитіла», а ви слухаєте «Юкі Радіо».
1: Хлопці та дівчата, ви слухаєте пісні групи «Літай» на «Юкі Радіо».
2: Привіт! З вами гурт «Фіолет» на «Юкі Радіо». Слухайте якісну українську музику.
3: «Юкі Радіо».

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.
1: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама.
2: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців
0: США. Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту «Дзідзьо». Вперше за 10 років в США з хітами

0: Василина, вихідний, павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Дорога – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту «Б» в гарному настрої. «Юкі Радіо» – генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. «Юкі Радіо» –

0: Юкі Радіо. Реклама. Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road. Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла у нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
1: Улюблене. Те, що не міняють. Те, якому довіряють.

0: відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців США.
1: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо. А

0: Мене звати Юлія Саніна і я солістка гурту The Hard Kiss. Слухайте наші пісні на Юкі Радіо.
1: З вами Мірамі. Слухайте якісну українську музику лише на Юкі Радіо.
2: Всім привіт, ми гурт без обмежень і ви слухаєте Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Ми там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.
1: Щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль. Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
4: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

ти ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати. Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для

Ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо. І українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

радіо. Реклама. Фонд Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту Дзідзьо. Вперше за 10 років в США з хітами

та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events. Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York, 11223 та 300 Farm.

0: бізнесу процесу. І головне, ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Дорога – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо – генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто.

0: Привіт! Я співачка Альоша, і ми з вами на Юрки Радіо.
1: Hello, America! Це Юркеш. Молодки вітання всім з України. Слухайте нашу музику на хвилях Радіо Юки, і буде вам щастя.
2: Юки Радіо.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Хінкі Радіо. Радіо номер один для українців. Для українців.
1: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль, медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: А що для вас улюблене? Те, що не міняють, те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців США. Це смак маминих вареників. Шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців США.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: радіо. Радіо номер один для українців. Для українців.
1: МК, ваші хаті.

0: Юкі-радіо. Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

0: życiu nie. Jak silne ciasto, muzyka i zupy nie винил. Вже розвели мости, куди тепер іти? А від багаті залишився тільки телефон.
1: Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

живеш за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Кіра Мазур на хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем. В ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Бумбокс на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.

Дорога – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо – генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: Юкі Радіо. Завжди поруч. Юкі Радіо.
1: Щотижня. Щосуботи. О 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама.
2: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
3: Житло,
2: США.
3: Послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти. Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту «Дзідзьо». Вперше за 10 років в США з хіта

Василина, Вихідний, Павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukradio New York.

чи ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

0: Юки Радіо. Реклама.
1: Медики на нуль, медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: А що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають Міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
4: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
5: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
4: що відповідають нашим високим стандартам якості.
5: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
4: Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
6: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

кожний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Привіт, з вами Друга Ріка, я Валерій Харчишин на Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Наталка Карпа і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Олег Скрипка для вас і тільки для вас. Юкі Радіо.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика – твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо – краща музика

0: this. Just wide awake waiting on a good night.
1: Юкі Радіо. Українська радіостанція Нью-Йорку. Номер один. Юкі Радіо.

0: радіо. Щотижня, щосуботи о 21.00 на радіо ЮКІ. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Final», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00. ЮКІ
1: Радіо. Реклама. Фонд «Revive It Soldiers Ukraine» представляє концерт гурту «Дзідзьо». Вперше за 10 років в США з хітами

0: та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events.
1: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
0: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukradio New York.

За кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

Друга – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту «Б» в гарному настрої. «Юкі Радіо» – генератор невипадкової, а кращої музики в твоєму авто. «Юкі Радіо» –

українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Радіо. Реклама.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
2: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: UK Radio.
1: З вами Бакун. Слухайте якісну українську музику лише на UK Radio.
2: Це культова група Пацики з Франика на хвилях UK Radio.
3: UK Radio.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.
1: Юкі Радіо. Українська радіостанція Нью-Йорку. Номер один. Юкі Радіо.

розуміють, що з тобою не так? То, може, дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно.

0: Зіранка.
1: Привіт! Я співачка Альоша, і ми з вами на Юрки Радіо.
2: Hello, America! Це Юркеш. Поки вітання всім з України. Слухайте нашу музику на хвилях Радіо Юки, і буде вам щастя.
3: Юки Радіо.

Дюки Радио. Починай день правильно з Юкі Радіо.

0: щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають Міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
3: Фонд Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту «Дзідзьо». Вперше за 10 років в США з хіта

Василина, вихідний, павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events. Ukradio та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukradio New York.

0: ти.
1: Дорога – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор невипадкової, а кращої музики в твоєму авто.

0: Радіо. Радіо номер один для українців в усьому світі. UK Радіо. Реклама.
1: З дитинства це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців
2: в США. Житло, послуги або можливість для знайомств – ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
3: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
2: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

0: привіт! Мене звати Тарас Тополя і гурт «Антитіла», а ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Хлопці та дівчата, ви слухаєте пісні групи «Літай» на Юкі Радіо.
2: Привіт! З вами гурт «Фіолет» на Юкі Радіо. Слухайте якісну українську музику.
3: Юкі Радіо.

що ти забув, що хотів сказати? То ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Щотижня, щосуботи, о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
3: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
2: що відповідають нашим високим стандартам якості.
3: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
2: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
4: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
5: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
2: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

що не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

Ранок з Юки Радіо. Починай день правильно з Юки Радіо.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись мої карі очі.

0: там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо. Реклама.
1: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже
3: улюблене. Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців в США.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

вони не розуміють, що з тобою не так? То, може, дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно. If you don't...

0: Кіра Мазур на хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем в ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Бумбокс на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама. Фонд «Revived Soldiers Ukraine» представляє концерт гурту «Дзідзьо». Вперше за 10 років в США з хітами

0: Василина, вихідний, павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events.
1: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
2: Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
3: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо. Юкі Радіо. Реклама.
1: Що для вас улюблене?
2: Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців
3: в тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
4: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
5: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

вони не розуміють, що з тобою не так? То, може, дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно.

Ей, ти ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати. Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика

0: щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
4: Це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
3: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

Вечерочки радио. Починай день правильно з Юкі Радіо.

наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

радио. Юки Радіо. Реклама. Фонд Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту Дзідзьо. Вперше за 10 років в США з хітами

0: Василина, вихідний, павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Yuki Private Events – потужний організатор твого свята. Yuki Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Yuki Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
2: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний.

За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Вони не розуміють, що з тобою не так? То, може, дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно.

0: Радіо. Починай день правильно.
1: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Привіт, мене звати Альоша, і ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Іван Наві, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Привіт, я Олег Собчук, вокаліст гурту Sky. Слухай найкращу якісну українську музику на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Ранок з Юкірадіо. Починай день правильно з Юкірадіо.
1: Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
2: Gigante.

0: тижня щосуботи о 21:00 на радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проекту Зефайно, діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21:00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють, те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців в США.
3: Медики на нуль, медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
5: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

Чи за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio. Реклама. UK Radio та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors.

0: 99 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

0: це гурт Казка. Слухайте наші нові пісні на Юкі Радіо.
1: Привіт, це Піано Бой на Юкі Радіо.
2: В ефірі Юкі Радіо. З вами Тарас Чубай.
3: Юкі Радіо.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

чи не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

0: Щотижня, щосуботи, о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club. Вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
3: Все перше, чого ти торкаєшся в оселі – це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
4: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
3: що відповідають нашим високим стандартам якості.
4: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
3: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
5: Фонд Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту Дзідзьо. Вперше за 10 років в США з хітами

Василина, вихідний, павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukradio New York.

0: Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
1: UK Radio та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди...
2: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

Наука – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту «Б» в гарному настрої. «Юкі Радіо» – генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. «Юкі Радіо» –

0: Привіт, мене звати Альоша, і ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Іван Наві, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Привіт, я Олег Собчук, вокаліст гурту Sky. Слухай найкращу якісну українську музику на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

Ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо. І українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

0: о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців США. Це смак маминих вареників. Шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців
3: США. Житло, послуги або можливість для знайомств – ласкаво просимо. Просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер. Партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: радіо. Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Благодійний фонд Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту «Дзідзьо» вперше за 10 років в США з хітами.

0: та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events.
1: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
2: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
1: що відповідають нашим високим стандартам якості.
2: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
1: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Хіт-ранку радіо.
1: З вами Бакун. Слухайте якісну українську музику лише на Юкі Радіо.
2: Це культова група Пацик із Франика на хвилях Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

0: Щотижня, щосуботи, о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
1: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За двері. Рима, затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Бруклін, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

що ти забув, що хотів сказати? То ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Реклама. Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
2: А що для вас улюблене? Те, що не міняють? Те, якому довіряють. Українці обирають Міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців в США.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Хімкі Радіо. Радіо номер один для українців. Для українців.
1: Привіт, мене звати Юлія Саніна, і я солістка гурту The Hard Kiss. Слухайте наші пісні на Хімкі Радіо.

найкращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

0: Мене звати Тарас Тополя і гурт «Антитіла», а ви слухаєте «Юкі Радіо».
1: Хлопці та дівчата, ви слухаєте пісні групи «Літай» на «Юкі Радіо». Привіт, з вами гурт «Фіолет» на «Юкі Радіо». Слухайте якісну українську музику.
2: «Юкі Радіо».

поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: середи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. Вміст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
3: Фонд Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту «Дзідзьо». Вперше за 10 років в США з хітами

0: Василина, вихідний, павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events.
1: Юкірадіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
0: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukradio New York.

ваша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: Кій Радіо.
1: Привіт, це гурт Казка. Слухайте нашу нову пісню «Палала» тільки на Юкі Радіо.

0: Юкі Радіо. Реклама. Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
1: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

0: Звуки радио.
1: When I was young,

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Мазур на хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем. В ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Бумбокс на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.

0: повернути.
1: Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Юкі Радіо. Радіо номер один для українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Руки мухи!
1: Жодна з мух не знає, коли настане її час і живе тут і зараз. Вони заслуговують на часточку нашої поваги та любові, бо мухи мають крила і не мають.

0: щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців
5: роботу, житло, США. Послуги або можливість для знайомств – ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

тобі ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика – твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо – краща музика

0: Реклама. Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Благодійний фонд Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту «Дзідзьо». Вперше за 10 років в США з хітами.

Василина, Вихідний, Павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukradio New York.

Дорога – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо.

Ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

0: Привіт! Мене звати Юлія Саніна і я солістка гурту The Hard Kiss. Слухайте наші пісні на UK Radio.
1: З вами Мірамі. Слухайте якісну українську музику лише на UK Radio.
2: Всім привіт! Ми гурт без обмежень і ви слухаєте UK Radio. UK Radio.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови.

0: о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Final», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. «Файне шоу» щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
3: А що для вас
2: улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
1: Це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
4: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
1: що відповідають нашим високим стандартам якості.
4: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
1: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

Реклама. Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту «Дзідзьо». Вперше за 10 років в США з хітами.

0: Василина, вихідний, павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events.
1: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Юки Радио.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.

0: Спивачка.
1: Привіт! Я співачка Альоша, і ми з вами на Юки Радіо.
2: Hello America! Це Юркеш. Молодки вітання всім з України. Слухайте нашу музику на хвилях Радіо Юки, і буде вам щастя.
3: Юки Радіо.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати UK Radio. UK Radio. Наша музика – твій успіх на роботі. Але це не точно. UK Radio – краща музика для роботи.

0: щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне, ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
3: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти. Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту «Дзідзьо». Вперше за 10 років в США з хітами.

Василина, вихідний, павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці ukradio New York.

Юкі Радіо. Дорога – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор невипадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

Музичний вечір з Юкі Радіо. З нами в тому знімає «Як рукою» Юкі Радіо.

0: Співачка.
1: Привіт! Я співачка Альоша, і ми з вами на Юкі Радіо.
2: Hello, America! Це Юркеш. Молодки вітання всім з України. Слухайте нашу музику на хвилях Радіо Юкі, і буде вам щастя.
3: Юкі Радіо.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

покидая солнце и внутрішні батарейки, на арені з'являється Юкі Радіо. З нами в тому знімає, як рукою. Юкі Радіо.

0: середи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Final», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
3: Ой, це США. Перше, чого ти торкаєшся в оселі – це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
4: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
3: що відповідають нашим високим стандартам якості.
4: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
3: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
5: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойко от Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: радіо. Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
1: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: Благодійний фонд Revived Soldiers Ukraine представляє концерт гурту «Дзідзьо» вперше за 10 років в США з хітами.

інший. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukradio New York.

вечір на Юкі Радіо. Ми там, де ви є. Юкі Радіо – кращий провідник із роботи додому.

0: Привіт, з вами Друга ріка. Я Валерій Харчишин на Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Наталка Карпа, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Олег Скрипка для вас і тільки для вас. Юкі Радіо.

0: щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо ЮКІ. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: ЮКІ Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців
3: в США. Житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла у нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
4: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
5: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

0: Сидиш на заправці, то візьми ще колу. Одна пісня і та сама, шостий раз по колу. Шли уже три рази, 10 разів прощались. У нас в хаті є де спати, може би лишались.
1: Ось і уже в дуті, таксі кричить, веде.
2: Веде!

0: Хіті Радіо. Реклама.
1: Твій – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
2: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
1: що відповідають нашим високим стандартам якості.
2: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
1: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road. Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099. Або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
3: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства – «Міст». Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В «Міст» – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. «Міст» – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з «Міст». Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. «Міст» – улюблена пошта українців
4: в тебе США. Весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

ми там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

0: UK Radio.
1: З вами Бакун. Слухайте якісну українську музику лише на UK Radio.
2: Це культова група Пацик із Франика на хвилях UK Radio.
3: UK Radio.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика – твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо – краща музика для

0: 1.00 на радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21:00.
1: Юкі Радіо. Реклама. Фонд «Revived Soldiers Ukraine» представляє концерт гурту «Дзідзьо». Вперше за 10 років в США з хітами

0: Василина, вихідний, Павук та інші. 8 травня – Клівленд. 9 травня – Детройт. 10 травня – Нью-Йорк. 15 травня – Чикаго. 17 травня – Коннектикут. Зібрані кошти підуть на підтримку важкопоранених військових України та закупівлю медичного обладнання для Київського військового шпиталю. Квитки на ukradio.com або rsukraine.org/events.
1: Юкі-радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
2: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців в США.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: радіо. Реклама.
1: Твій – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
2: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
1: що відповідають нашим високим стандартам якості.
2: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
1: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
3: Медики на нуль, троє трьохсотих всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
5: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

сердце и внутрішні батарейки. На арені з'являється Юкі Радіо. З нами в тому знімає, як рукою. Юкі Радіо.